0: Karin,
1: ja?
0: Har du en go-to mat som du går for på festival?
1: Oi, ja, selvfølgelig. Bartpotet.
0: Bartpotet, ja. Ok, er det noe spesielt, men eller sånn klassisk? Vi snakker sånn bogskinke, dressing, mais.
1: Nei, jeg pleier å ta uten skinke. Jeg synes sånn bogskinke ikke er så godt.
0: Nei,
1: ikke sant. Men mais og dressing,
0: Det har vært Bergenfest nå, altså festival, og Bergensavisen har intervjuet en skrue som har en klar formening om det her.
2: Liker du best å spise på festival?
3: Ja, jeg vet ikke om jeg har lov å si det høyt. Man røsket i bjellene når han hørte at det var salg av på festival.
0: Salg av hva for noe på festival?
1: Ja vel, ja. Ja, her kan det være mangt.
0: Det kan være så mangt. Det er lov å strekke seg litt ut for matlandskapet også. Altså, da kan jeg ganske kjøpe noe helt annet på festival.
1: Mulig.
0: Arin skal rote ned noen forslag til hva den nye mannen digger å kjøpe på festival. Du sører på også muligheten til å slenge deg på med dine forslag i våres inbox. Så gjerne bli med der også. Straks så får du Unwritten her i Petra Morgen. Nå først musikk fra Sara Larsson. Dette er Can't Tame Her.

0: en podcast fra NRK.
1: I dag får Høiby dommen sin nesten 3 måneder etter at rettssaken ble avsluttet.
2: Og nå skal USA og Iran ha blitt enige om en avtale.
1: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.